0: Rosé, Bruno Mars, APT. APT,
1: Radio Planeta, tu música en inglés.
2: Changi가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.